0: ཅིག དེན དེ ཅི ཙམ རྒྱ ཆེ ནི ཡང ཨ མའི ཆམ ཚ ནི ཤུང ཐབ མེ ཨ མ ལ ཁོ ནར ཝང བའི མིག སེ གི ཐུ ཆིན དེར ལོ ཡ ཕ ཅོ དེ ཅོ ལམ དེ ཁོང ལ ཕུ ནེ ཁེ གི ཙ བ ཚན པར ཆེ ལམ དེ དིམ ཤོ ཆེ བེ ཁོང པོ གྱབ དེ དེ ཤིང གི བེ ཚོ ན ཤི ཡོང ལ ལམ དེ ལ ཅེ ཀོ ཁེ ནུ བ དེ ཡུ བེ དེ བེ དེ ཅ ཆེ ཨ མའི ཐུ ཆིན གི མིག སེ ཁོང ཚེ གོ ཉི གི གུ ཅུ གོ གུ ལ ལམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི ཕུ གུ ཐང ངུ ཆང གོ ཉི གི གུ ཅུ གོ གུ ཡན ཁེ ཅང ངུ ཉུ ཅུ ནང ཆེ ལོ ཡ ཕ ཅུ པུ ལི དོ ཕེ ཅི ཕུ གུ ཡིན ཆེ གོ ཐུ ཆེ ནི ཅིན དེ ཤི བེ ཆེ ཉི ཤུ ཅང ནེ ཅིན དེ ང བེ ཆེ ཅུ ཉི ཕར ཆང བོ ལ ཆེ ཤི ཡུ བེ ངུ ལ ཕེ ན ངུ ལ ཕུ གུ ཡིན ཨ མ ལ ནི ང ཆེ མེ ཚ དེ ཆུ གེ ཅིན ཁེ ཁེ གབ དེན ཐི ཡིན ལོ ཡ ཕ ཅུ ན མོ ཁེ ཨ མ ལ ཡོང ཚི རིང ནེ མེ ཡོང བེ མིན དེ ཤུ ཤམ ཁེ ཅ ཉི ཨང ད ཤི ནེ ལོ ཡ ཕ ཅུ ཁོ ཡིན ཚོང གང ལ ཕེ པར གུ སུ ཤུ ཅི དོ ཁ པར ལེ ཝ གེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅིག ཆུ ཆུ ཆུ ཅི
1: 泰迪熊罗塞别人拍起过泰迪熊起别人看起了果儿鼓起过不来准备每个机型困顿体位的卡站了切开鱼别扛着四块啤酒各自熊泰迪熊罗塞别人打
2: 罗塞别人日国了他们日国他养鱼刚当了命令去过切不行他们地图了日国给你们点鱼别三月颠簸的今年日大的国土了别行点细切位恐怕云人不养该来可个没体位他们为了切住他天堆国土的一部电影院大街起的天安人光年参与了国家

0: ཁྱི་ལ་གོར་གུབ་ཅི་གོ་གུ་ལེ་ཅི་མི་གི་མི་གི་ཅི་ཤིན་ཁུན་དུ་ཐི་ཝེ་དེ་ཁ་ཅང་ལ་ཆེ་ཁ་ཡེ་བེ་ཁང་ཇོ་སི་བར་ཕི་པུ་གུ་སུ་ཤུ་ཐ་དེ་ཤུ་ལོ་སར་བེ་ལག་ད་
1: ཁིང་དོ་གི་ ཁོ་ལ་དི་རེ ཤི་རི་ ཡོད་དོ་ཅོ་ ཆུང་མི་ ཀྱང་པ་ཤི་ཡིན ཆུང་མི་ཡི་ 소변군르순슈진신타동시리기균장례조주군두위겐지무차도코로초모샹샹도요타마라야서로뒤조세법토르장르치위쿠디리초무로왕위치소기냠신그나위소차기나바지리히토니 色系地图追望尖巴拉起养的金王也索瓦拉起你个的作为民能给作家汤姐人穷康的冲行藏不松给国共里你连起别塞国拉拉中别我咋的银巴拉起

0: ཚགདུགས
1: ཚངས ཉེ རྩ་ཤི རང་གེ ཚང་མ་ལ ལེན་གེར མ་ཅུབི་ད རང་ཨ་མེ དེ་ནི་སི་པ་ཤི རང་ཨ་མེ དེ་ནི་གི་ཆ་སི་པ་སི་རེས ཏུ་དོ མ་མོ་ཅི་སི་མེ་སི་གི མོ་ཅི་མ་ཅེ་དེ་མ་ཅེ་བྲི ཁ་རི་ཡེ་སང་ཤུགོ་རེ ཁ་རི་ཡེ་སང་ཤུགོ་རེ
0: ཉམ་ལ ཐེ་ཐ་ཐ་ཅུ་ཤ ཏུ་དོ ཏེ་བ་ལ་ཡུ་གུ་ཡ་བ ཉ་སམ་ཡུ་ལེ་མེ ཡིན་ཁ་ཅེ་མ་སྟ་ཨ་

0: ཉེ རང ཐེམ ཁ ཞེ མ ཅོ བེ དེ རང གེ ཡུ ཁ དུ ཡ ཆི རེ ཐ དུང ཁ ལ ད མ རེ ང དེ ཤེ ཁ ལ ས ནུ བེ ཆ མ རེ ཡང ལ ཁ ལ ཡང ལ ཁ ལ ཤེ ཡང ལ ཁ ལ སོ སོ ནོ བདེ གེ སམ ལེ ཝོ ཏོ ཤེ
1: ཨ སམ དང སན ས ཡོ རེ
0: ཅི མ རེ རང གེ ང ཅིག ཅིག ཁ ཅུ ཤེ བ ཐ དུ ཉེ རང ཡེ ཆི རེ ཨ ཡང ལ ཁ ལ ཤེ ང ད མོ ཡང ལ ཁ ལ Kam sum chi su na, ti ne?
1: An khala sa yorbe?
0: Gip da chorbe, nye da chamash tango zho sengbe. Nga da ya khardo, khala su. Ha, nye rang chung chung ba te gu. Lega di, kudu zi jebi ne, nye rang khala sa chu gu. Rāng chū chōr chīk tuyō tā, khāra kūyō nē dāgā chīk dī. Rāng sōyā dī, būgū nī sūyō bī lē, kālē kākā.
1: Ngā tō chī ār tīng mī tū, tō sā chū tā.
0: Tō kio lī, tō kūyō.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ རི་གོར་ ལ་མི་ རི་གོར་ ཐང་ ཡང་གུ་ གང་ཐང་ ལ་མི་ནེ་ ཆུ་གུ་ ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན ལམ་དེ་ཐུག་ལ་ རི་གོར་གི་ ནུབ་དེན་ཡུ་བེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ཅིན་ནེ་ རི་དར་གོག་ཐུབ་ལ་ བོ་ཤིང་ དེམ་ཤི་ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ཡུན་རིང་ པུ་ཡང་ ག་ལེ་ཁག་མེ་ དེ་བེ་ ལམ་ཨུ་ ལ་ ཆེར་ཅུ་ ཐང་ ཁེ་དུ་གོག་ཐུབ་ ནུབ་དེན་ཡུ་བེ་ དག་ཅེ་ཆེ་དེ་ ཐེན་ཨེ་རིང་གོ་ནེ་ ཆ་ཉི་ལ་ གོར་གེ་གི་ གོ་ཅུ་གོ་གེ་ཡིན་མ་ ཐང་ ཐ་ད་ ཆ་ཉི་ལ་ གོར་ནག་གི་ གོ་ཅུ་གོ་གེ་ལེ་ ཅུ་མི་གུ་ ཕེན་ཅོང་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་
1: ཅིག་དེན་ དེ ཅི་ཙམ གྱ་ཆེ་ནི་ ཡ་ ཨ་མེ་ ཆམ་ཅི་ནི་ ཤུང་ཐམ་མི་ ཨ་མ་ལ་ ཁོ་ནར་ ཝང་ཝེ་ མི་སེ་གི་ ཐུ་ཅིན་དེ ལོ་ཡ་ པ་ཅུ་ དེ་ཅུ་ ལམ་ཐི་ ཁོང་ལ་ ཕུ་ནེ་ ཁེ་གི་ ཛ་ཝ་ ཚན་པར་ཅི་ ལམ་ཐི་ དིམ་ཤུ་ཅི་ཝེ་ ཁོང་པ་གི་པ་ཏུ་ དེ་ཤིང་གི་བེ་ ཚོ་ན་ཤི་ཡོང་ལ ལམ་ཐི་ལ་ ཅི་ཝ་ཁི་ ནུབ་དེན་ཡུ་བེ་ ཐེ་ཝེ་ དེན་ཅ་ཅི་ ཨ་མེ་ ཐུ་ཅིན་གི་ མི་སེ་ ཁོང་ཚེ་གོར་ ཉི་གི་གུབ་ཅུ་གོ་གུ་ལ ལམ་ཆ་ཅི་ཉུ་ན ཆ་ཅི་ཕུ་གུ་ཐང་ མུ་ ཆང་ གོར་ ཉི་གི་ གུབ་ཅུ་གོ་གུ་ ཡན་ཁི་ ཅང་ཝེ་ ཉུ་རུམ ནང་ཅི་ ལོ་ཡ་ པ་ཅུ་ པུ་ལི་ དོ་པེ་ཅི་ ཕུ་གུ་ཡིན ཆེ་གོ་ ཐུ་ཅེ་ནི་ ཅིན་དེ་ཤི་བེ་ ཆེ་ ཉི་ཤུ་ ཅེང་ནེ་ ཅིན་དང་ཨ་བེ་ ཆེ་ ཅུང་ཉི་ པ་ར ཆང་བོལ་ ཆེ་ཤི་ཡུ་བེ་ ངོལ་ལ་ ཕེ་ནེ་ ངོལ་ལ་ ཕུ་གུ་ཡིན ཨ་མ་ལ་ནི་ ང་ཅུ་ མེ་ཅི་དེར་ ཆུ་གི་ ཅིན་ཁེན་ཁི་ གབ་དེན་ ཐི་ཡིན ལོ་ཡ་ པ་ཅུ་ ནམ་ཝ་ཁི་ ཨ་མ་ལ་ ཡོང་ ཆི་རིང་ ནེ་མི་ ཡོང་ཝེ་ མིན་དེ་ཤུ་ ཤམ་ཁི་ ཅནི་ ཨང་དང་ཤི་ནེ་ ལོ་ཡ་ པ་ཅུ་ ཁ્યો་ཡིན་ ཚོང་གང་ལ་ ཕེ་པ་ གསུ་ཤུ་ ཅི་དོ་ ཁ་བར་ lewa ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji
0: lo ji pa zhu ji guo han mi ji guo ta yang ju gang tang la ming ye qu gu qie ba xi yin lang di tu la ji guo ge nu bu dian yu be sang wei dian bo zhi ne ji dar guo tu la bu xing dim xi qi wei kong ba yun jing bu yang ga le ke ge mi ti wei han wei la qie zhu ta tie du guo tu nu bu dian yu be da jie qi di ting er jing guo ni chan ni la guo ge ji guo chu guo ge yi ma ta ta de chan ni la
2: 果然阿吉古就可见了这么一个片中罗杰帕主阿卡中卡斯卡中是中的表演大对吗的已经你妈在家中国古琴有干呢腾古不给带么西罗娜既然这你得理些呢俺就拿错西巴郎长留我吉古吉出留我吉吉吉吉吉亚米金边能空地不灭不他能空卡巴能去养死对吧过哪 고유콜

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས